Carl Douglas og Kung Fu Fighting, og fra det til Skor Topper, sendes af som The True Confessions. Også Rod Stewart, Young Turks, efterfølger på 11.

Rockmillion, David Bowie var det på Let's Dance. Det er Radio Alpha. Velkommen til altiders bedste sange med Michael Falk, Rihanna, Casey Anderson, Champagne, Celine Dion, Survivor, Burning Hearts og meget mere i denne time. Men først, Erasure.

Og musicalen Chess Murray Head One Night in Bangkok. Musicalen jo skrevet af Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson med Tim Rice også med i denne her Chess. One Night in Bangkok. Nu er det Mariah Carey i en uge time inden for i formiddag med fod her.

Elton John. Elton John, I'm still standing. Elton John, som har langt over 500 sange på samvittigheden, hvor han har skrevet melodierne, og Bernie Taupin har lavet teksten til dem. De to herrer, de er stadig

Danske Ungdom på Radio Alfa og Magaluf. Og så nyhederne klar, er der klokken 23. Første time er klar, late night. Danny Køsje, der er den første sang der, med Wouldn't It Be Good. Ha' det, Big Fat Snake, og bonsoir, madame, på Radio Alfa. Well, I've heard.